0: se kumuiru ebuniko au naramsa kwa chebe ichange
1: kare sebo
0: naramsa kwa mama ange ya nzala naramsa kwa kocha
1: kare wewa likuwa ngoliyo ngoliyo uliriza abusoga royal radio sawa didi muenda wena wena uliku ibotova ku radio nzenka kukuba kadongo kamu akemba kendi kuwa kako

bamweta wena ke akemba baketa ngulira athena ina kandi baketa no kombia wena ke mwana musoga bana tumusupporting ulira

0: Kale mukago mulonji dakika tusigeiza itano tusobola okubanga twamuka ekifo kino aba programmer ebindi basobola okubanga bakutwala maiso but program ekyeso kyebyemizano ne liquid esobola okubanga ekutambuza oluvainoma lwa maulire bwana zaidi jakula mulamu
1: ndi kwenda kupozinga ku kibozo una ko lwa lero ni wekinanko labunji ngakuba mwa Jehovah ganya kaluka bwero situ kulikuwa kubyama simu alhamdulillah
0: bamuko living sone kakira
1: uliko
0: gwe kakira
1: yes, yes. But no muntu wabulido you are allowed nga toyo likufugania ndi kwendo muntu tubani bero situ batika ndi kwendo muntu wankore kwa mulimo gwero situ
0: ero situ isentebe wa muluka
1: isentebe wa muluka
0: yes
1: tubani bero situ ba isentebe isentebe wa muluka ndi kwenda yoko wa ndi wana hapa basatu wala suwa kwa kwa mulimo gwero
0: edinga,
1: situ
0: bache ya maniero C1 amazima zengu zengandi di mulimo gwa cha maniero C1 tidi mulimo gwa cha maniero C2
1: aha sobo tileka abantu wa kukobere
0: halo
2: usagaroi
0: yes sir
2: mabalo kuwelezi
0: uwe bale uliriza
2: ono balekere brani yabwera wesi
0: yes sir
2: eche chivuzo mwami zaidi chafo kubuza zemba nanga chifo chobwero situ chizira kumugaso
0: bachitoleo
1: bachitoleo
2: bachitoleo kubanga omuntu ini kesi wareje kuchalonti yoveje kugula itaka abu zero C1 tavuza kwero situ
0: yes sir
2: msigale balekere brani yabwera wesi titi msama nyapande msigale nga muereza
1: mwalonda
2: Twalo ndabulungi ino.
0: Samba nyapande yavita.
2: Yavita era ni chama ani kuti alige magani ensonge da bataka bavwera West.
0: Kale tweyanziza oyakoba generator idi mugasu gwa cha manyero situ.
1: Tagubona gwa bave ubuve.
0: Tagwidi aenda baba toleo. Halo. Yes sir.
2: Halo tu.
0: Baba leo uliriza.
2: Ali kamala mbanya moyekea. Ndaona gaisango gono. Usa nikeno kule kule kwa vana vanu kungo kane kwa ndi mbwe tambula haifu kuna kwa hivu lunji
0: uwa
2: sato kwa muenda elizire ya mwesimba
0: okay. Tulikumugaso guwachi ya maniero C2 oguidi toguidi
2: kwa C2
0: oguangu
2: hidi ayi tuka hivu lunda
1: anti bakolachi
0: taidi hala
2: halo
0: yes wanji
2: kwa loku uleza
0: yes kwa loku uleza
2: Ugeme kasebe okufa enondwe.
0: Okufa enondwe?
2: Kasebe okufa enondwe.
0: Yes, sebo.
2: Wende ndoweza nti omuga sogwachi ya maniero C2. The government uwe wewe sisa polo gula mumumuruka mbele ndoweza nti wa government uwe wali kuenda kuzipesho mero nti ya maniero C2 na chimana.
0: Hey.
2: Ya mana gana chita.
0: Hey.
2: Yes, sebo.
1: Kali tuyanziza, gaziza aku.
0: Halo.
2: Kuna mwama dimuka uza, wata za kweri ya dimbula, kumbe edispikti na mayingu.
0: Yes, sebo dimbula.
2: Omugaso gwero C2 ye migaso ngebili ya satu
0: yese
2: ogusoka kugondola nsonga la gati la bataka
0: otio
2: nivache ya mani vero C ndala
0: yulo
2: wava kozenga kibitele hile bulungi
0: yese
2: omuto na lino kugondola nsonga da vero C1 na bataka bivatage madaine omugaso gwo kubili huko vile za kolo gulamu da government umuruko umuo nga buona abo nanti program ya PDM program yyo kutema sabano baku madu waliro
0: edito
2: modulo seme vyo mchindi
0: nga tumaliriza
2: huko vile za abantu okubanga batu alaba na kumasomelo
1: Ndowo kale ndowo zokutandika noloido ndowo zokutandika noloido ngabe kwe namba kai abali kwe ndo bwero situ ee kambise wo kwe namba
0: kale katufune mulala hala hallo yesebo nkugemye
2: ah oleta so
0: ndio yesebo
2: namwe mbwero situ nze gwendidi
1: ani ona gwidi
2: anze mulondo maka agantu ndani nje ka wenkene
1: oliwa
2: Mba nakasongo la luwero.
1: Yesebo nakasongo la luwero.
2: Mwimo gwen jio gwero si tunti gwa kutuonda itaka mbyalo.
1: Zero msambu isatu undala. Anane isatu. Msambu na inata na mnana. Ido tuwe kwa wali kwa ndobwero situ wa mkisa.
0: Awe ndobwero situ. Tuwa wabaa ndobwa chia mani one. Bawa.
1: Baikulo onda kuikumiru. Wabalaza likuida.
0: Yes.
1: But which eno.
0: Awele ndobwa chia.
1: Kutandika ni ido.
0: Oh abajo kwesimba okuwero C2 bava mukachiko oba mbuchiko
1: yes
0: obwalondebwa
1: aha so buti omuntu eda kuida tukobereku akuchalochi Ati kukachi ikari kuungani deni everyone ndi bidata ndi kilao
0: kali diweze isatu
1: lekande mwe namba 0 musamu isatu undala ana na isatu msamu na ina atanu na mnanda 0 musamu isatu undala ana na isatu msamu na ina atanu na mnana ali kuendeo kube isente wa uomu luka niyo genkobo kube olwencho empe kiriwo
0: gale kajema uli da gensonga

0: kale mukagwo mulunji akali kuchana munana akatoneze mukaga busoga radio nongera kubanga kusimo kusigalango katambula wani femonte kateke yo funani zibwino olusoga andiko guno mudemene gwo ikuliza ku mayengo agechinana no munana akatoneze mukaga busoga radio radio ise bantu wa busoga nife abambo wale tulikumuyamba ko kole milimo mumbere yo funani zibwane simye ino nize maganda nize shabani mva bukoli mva bujiri bujiri wanga uganda najireka natwala ku yoyonka uganda najivaku ewangene ile butwe nao nina so kupanga nkuli cha kwa inge chuma cho chilikweta la sigarango zana busoga webingo mwiga stable menda msafsta dara hachi chino nchesi wapu ino olwe senga nti uwe wangu la mfu na isanu chie ime wempuri anti wangu ilende ganti uja kuya bulu nje na poro uja kuchusa mwuku embia
1: nchidi bulu nje tipo wa mtu wa wangu la uwe na ufuna ji
0: mfu na isanu
1: kuwa ipatu kwa lirabachi
0: utu kwa lirabantu
1: bita kusiro msambi na mkaga itanu ziro munana isatu ziro msambi na mkaga itanu ziro munana isatu lukuli kakuna mbono
0: wa ziro msambi mkaga waziro msambi mkaga munana mkaga chinana mkaga na itanu ziro msambi mkaga munana mkaga chinana kaga na itanu subuwa kuwa angatu wa yamu mumbere kasi nzo kuwa elfu nani zivwa
1: nipi jale kula sende kudachika amazi wa mtu kudachika abiri nikuwa mko mkisaba na wali kuzana kutingo niga stai bilimu na msambu niga stand rush nda kule sende uluku amuru we mtu wa hatanudi mkubira kutu reverence ya mwuriri
0: kari mkabu we
1: amandaba meka abasatu
0: owange
2: uwe
0: walo kuwele ii mganda wankabili uli wansino maze mwamani
2: wanchapa
0: ee ni uwe uliyo tasubu
2: nzira tabu ndi burungi
0: ni gani ye
2: eje chisingo kunona kuba mugu pale oba chitale oba kapale
0: andi kwe vyo ebi satoba kwa atistu walala
1: nani ye nani ye
2: kwa ya kutima nsizi na mungalo vye pangali ya pili vye mbire mbire ndafu angavulite
0: ewa mane jashirafu wene wano
2: ewa mane jashirafu
0: kakensa si nyajo kuta muno uge wa tv ye usanga vyo ruba
2: kuto gandhi kine chigena agena
1: tv it was at two
2: ero kovyo ti abakubire kwa isi muna muko na kunze muna kona kumaganda shabani alimu aliku endo mkubire kwa
1: tiba maita shabani wanda shabani
0: wame mnye nse kati wechu
2: mazi omu kovira ndi muna kona kumushada alimu alijia kukona kwa
0: chiza tabu kastio kova
2: mivuga maya kuti ndi yenu yemba yenta vwa
0: vayo mwa nina mirimo
1: echi mwana kapale gupale
0: mtupale ndiye na wagupale
1: kale mpeka ino mbanga olikuenda okulamba ala mkifu mkafu mtufu mtufu ehi vanangela umuza jaku go big empire lodges mwabayenda pichipichi ya chiba nampu haja kupiwa flow finance limited ufuna pichipicho ateja mchubu kasha idinda ku radio road mbani tudiringa nabu ate ba
0: bansa
1: bansa kutano baba pata naziba ipe
0: mwene nako la namune
1: hido ndi kububa kuseta seta universe nako la ntumune nako la namune ate boy in design ndi professor ndi kuyia
0: mcho
1: obulamu
0: tete kana baba
1: kale leku raisi mtupone ziro msambi na mkagata ziro munana isatu toi na kuwa unukwenda agaba sente bila dachi kanko ya kudachi kanko
0: mkago we kwanji
3: hai ndikusu wa kagani kufuwa inula kusiriki
0: ee mwami ndikusu wa kufuwa inula
1: kusiriki
3: yes sir
0: mbaba
3: lukubwa
0: mbaba lukubwa uliriza
3: yes sir
0: uli usagoliri uli vyotia
3: nilu uli la bulungi ino
0: ok
3: na kukiza sa aivaniu
0: kari au uliri
1: uwe chamira hao oidi abe inula unumuluka nsegwe mvamu mwamuluka kwa inula kusiriki na inumuluka kwa inumutufu ayi butife tuenda tuwe tangule mu Uganda tupe na Uganda ife
0: hii mzankoye na babaku na ila kuwa angiri epi sigeira mu Uganda mkulachi mwenu ni mkabu
3: mwamagana sabani
0: wama palata
1: abe na jakuwa sabani
3: sabani
1: waji
0: kari mwogiri
3: olino musa eta saiva ni kubiari yao
1: uwe chamira mwuko
3: sebo
1: ndiku ideyo niku ngoma mazo kudifuna nikuenda kukwadia ngoma kudu ya kialo kiume buume ewe weda kuido weda kubo neki nabe mpeka oso gani kodi lulotia
3: pastero lugeni hayo ido hayo nabula kwezi mulibato kire mwukwedo ingatuli kuonte
1: oo kare baba kare wazata buwala la umuise nkwanga
0: niba kwezi mwana
1: kare mko wewe baleni wewe leisatu usamana wa MTN
0: kare walikuzira msa vita kuzira msafu mkaga munana mkaga chinana mkaga naita ziro msafu mkaga munana mkaga chinana mkaga naita ntukuli zeku mkagwa
3: mweba
0: letu weleza weba
3: tono ema andie nga
0: giri bujiri saibichi
3: msaidi ede waka
0: wakeno waka wakeno kumwaru josebo emo mtuwazi zei na yeba lukugeza hako
1: ilibu lodachi kadino msambu nkwepe lodachi kabini tanungabe sente nilu kula msaku mkwano kwa ifechitiko webu vuma au nige star ibiri muenda msambu onige star ndalash nokuramisa ku director wa Kagumba Junior School mwambe mkangu Daudi nokuramisa ku mulangiro mutimbito Waisa Sula ngana tukobere ku gana buga tukobere ku bubone buli butya
0: ubu kasembiye mukagwa ni wana sinzire wa alo
1: ekyuma kimutoleko
0: ekyuma kya kuzira chakaki tutuke ine simu yebuze mtatuke ine ku balancing amanyengo ga chuma chakaki tojja kireto buzivu cha mulega kutola ku banange ekyuma ekyo muzungu kino ah kale basebo ni banyo banange okusinzira ku ntekateka
1: kuwa ile byuma leo tukwira mukutakula kyuma round yoku kutakula kyuma
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm.

0: Kumana sifa saa moyo.
1: Sifa saa moyo umeda. Sifa saa moyo.
0: Sifa saa moyo ya kulatia.
1: Alikuja kurekodingu lembalo waba na visi mbili wa St. Margaret.
0: Yes, bro.
1: Elaba na waja kuidao. Nga wali uli nzira wede ni kufumbira mbile.
0: Mga mga nzira. Lidi yori mstudio. Kwa nzira nili mbile.
1: Buti, ze, ebintu nti ngobo hidi. Buti ndi kuenda agaba yoku sente. Ngabe, oba, nsoke, soko tukoli wabu nilumia marangabe sente. Kuba, ebila wadachi kaitan. Nega star ibiri muenda musamvu star ndala ash. Star ibiri muenda musamvu star ndala ash.
0: Kale, basebo ni banyabo. Ah, mwaba likuwa wa mriu zecha na mwana katonezo mkaga. Busoga already, aba kubingu. Mwaba likuwa sawala mbanji, mwaba likuwa laga butitizi. Mwaba likuwa busambalala. Mwaba likuwa tetio tino mchala zale misana. Kuwa chwa chidi, chwa chidi. Hebyo kwe suseti, hebyo kwe trezanga vidanga ngomazi. So, mwote kateko tineno, mtuwe mwemele ide. Mwase Shafik, okwe vamo sasa liya data liya wewe.
2: Sasa liya Bugabula.
0: Bugabula bibi. Le Bugabula wene, gombo lachi.
2: Gombo la Butansi.
0: Butansi? Ayu Kamuli.
2: Kamuli.
0: Okay, kale, wakafu nobu nerubu liku na mnana, mwami kibugu Moisa, wachibuga chaidindo ya Asula Mchibuga, Asula Mchibugu oti, tibijemu ino. Asula Mchibugu oti, bayi indi, elaye tidi, olikuja kujua bigi, olikuja kujira ila waka wali. Yetu na chukula tuti ya uo.
1: Mebu kwa ilimeo, yoi dhimpeka anona, demo tegera uo. Mebu kwa ilimeo, ona, demo tegera uo, kupo mpeka anuidi, kupo onutoidi ya Asula, ayo onuidi ya Asula, mkwa ilimeo. Nige star ibiri mwenda msambu nige star rush nikuna kula msaka wetu ulizo kuva mchibuga eche bomba au abaisirikale mikwano jange nino kula msaka wana angabali kutulio kuvena kasongola luweru kapicholwa kweni sebei nikuwe nofu nangu muka zinga wa sebei
0: uchibu noti ya kansai management ya namba
1: ati uwempa ata kirongo sari kujida
0: titika asobola kola nige
1: kirongo sari kujida
0: kumombo ya wani ya maze kwe mirembe
1: ali bobo na ulibutia nikuwe nabu kogu
0: that's a true ulikuchidano na mnana kamote mkaga busoga redi ente kateka joli kuuliza uluso gandhi kwe guno mde nene na uwe tukusogu kwanga tutambulida umu wangu zichapa chaitaka wedu umu wangu ziachwa nguwa soka nika kensa umu mbeda na vile jen aje kusogu kwanga ila kuwa numuli renga agala bulege nga aliku kuseka seka mbanari imwe nze uyoka kensa mune mbede mikolo
1: na vile jen waliku idawa na mstudio ajatu kubira itakali ya wangula lili mwisaza chi
0: ya lili planning rachi
1: kuba mpeka ni ifetu lina ente kate kandi kutukua itaka omuku zogwa soka kwa lio hidi ebisa lebisi ngomunu liogu soka kwa mzivu eza chirimu tienda ni nimba muudiliza ayi alikujua wangulu omuku zigwino naenda kwa shoni
0: ajakuwa wente kate keyenda ulo
1: mjaba mamatoke kujia kuwa itaka ngali mwalusu kuluwa matoke
0: utadi kila hodi gida
1: iye mweno teme mwavigogo zime mnumba
0: wabota ulimbo ni uli mana
1: tupono wabori mwuku noreji noreji as in noreji
0: chua chintucho
1: kari
0: choo mtaka mte mjafuidaga no mvaa mwenda mwedonde vintu vili serious
1: nige star ibiri mwela misambo nige star ndarash tempinye cha mashaban ndi kuenda gaba senti ayi kwa wupo nilabaliko labatia wabati ulide bukaramu
0: mbamaze mbao salamu ira ira
1: mpako
0: kwa dobu liyo kupapala
1: kuti mpaka akawani
0: tumo ulide iku minamunana mwasi ya fiki kibu kumaisa iku minabuna
1: kari bas
0: wabu mlikuetia
1: ate ni kari nkari mungu wale munga soka ni mpe ni vino dinesa sina ni alide sewana isa siria gari kale mashafiki
2: wampa
1: kwa osabu lo kufura nubala kisimuna kudaki kaisa kasi wako wajisa sinio kwa
0: maa wadi ya fane kasa adari ya nuwasi ya kumadi so uyo wenda wiyo tabizivu
1: ame mbaba sika li mkwano jangi nzeni nembu wado na vejita polisi mashafiki
2: wampa
1: yatu zekibo no kaboto takule kiuma
2: kibo no kaboto ka a ba enda iriri o enda iriri ta o kaboto
1: iramuku
2: kaboto ka a ba enda iriri o enda iriri ta o kaboto
1: makaya
2: akantereze muku
3: Echialo, omuluka, eigoloza nei sazali achaba zinga muova buli woli kugwa yoli kuswaza
0: makulonde
1: omulonda eh wo kironda no chigwa
0: nganke chura
1: bakao
4: kamugeze kusebo
0: akasaba nige
4: kibuguma isa kamulonde
1: yesebo
4: ka va ende iriri o ta o kaboto
1: bakukawe
2: nakaga nakaga
1: oyo chayenzo kuchereza mu kibacha ne kitufu kubategele nsobi onatereza mu ono wakolele nsobi wonka kwa sababu ko ti ba ende iriri atenga va ende iriri na wabere nsobi wonka Mashafik
5: wampa
1: yatuze kibono kumegera ekibono kiri kumegera
2: Chibono kumegera ka u ma e ra a kumegera
1: iwa makaya ngaba kukawa wabanga lulichegera
4: chibugumo isa kamulonde
0: kabiri Tuliku yege magina yege mamlala
4: ka u ma e ga e ra a kumegera
1: kalala ngali wa Mashafik mkwatuza
2: wamba ndiwa mtende
1: wabona ku empuli jetwa mumpana ndikupe minuni
2: nakibona kwera nakikosa
1: tuli ulumpa bulumpi
2: yerata
1: yatuze kibono ku ulumpa Ekibono chiri kuulumpa
2: ka u ga ha u la u ma pa a kuulumpa
1: makaya
0: Bakulonde
4: Kibugumo isaka
0: Londa kologo
1: Onige star ibirimwe na misambo nige star ndala ash bamkango David omusomesa wolusoga twazi musano lusoga aliko alituliriza Yesu
0: aliko gobiga ganda ile
4: Alikulumba ka u wa u la u ma pa a kulumba
1: Akaba nukaramba
4: Kaya nziza hako
1: Munange Musoka munange Mashafik mutabana wangi
2: Wampa
1: Eri yako wati Obucherezi Obwe nakabale Musoka yako wati Yako mao Na wati ya katuleke
0: Yadi utelezi we nakabale
1: Njungwa malayu Kufo kufo na wati kufo Mwata mwati kwa mchibali Ati kalenga ida kalenga
0: Gali gago gago gago seo yenda Gali meriru kubwanyo Banagi
1: Omuso kwa watu bukira bukirana Kingo mara yu
0: Baba
1: Mashafik
2: Wampa
1: Yetu ze kibono Nakabari Echibono jiri Nakabari
2: Nakabari Na A Ka A Va enda iriri A La e nakabali.
1: Bakolo ande.
2: Dero longi.
0: Kola ku boko la kola mukole ku kibugumo mukole.
4: Kibugumo isa kamugeze ku.
1: Nga mukawa.
0: Aka saga mpanike.
4: Tulikuna kabali.
1: Ocho.
4: Ka. No. Bembe. Musoni wao.
1: Hey.
4: Mbaire ino kukakati. Sok. Ndikuna kabale.
1: Nigesta ibiri mwana mzambo nigesta ndalash eribula dachikadi donga bisikanga besent kasoke ndekule kusente. Chaba muna.
0: Sigalango zana nigesta ibiri mwana mzambo ndalash mukisa guli kwirira.
1: Ndini gabu.
0: Sawa yona.
1: Ndini gabu nigawa no. Bweniga esente DJ nde oire mu memory tuje maiso. Ndiyaba kubiranga. Nigesta ibiri mwenda mzambo star ndala ash. Ndija kwa isimu. So kwa ilimu.
4: Tulikuna kabale. Na. A. Ka. A. va ende iriri a ende iriri la e
1: baku wakabanira
4: nke yanziza
1: nenga rutidiri kwa yuma chomuzungu kideme
0: chuma kie chanze sawa ngo comex engineer
1: engineer aibuzonde bika bibitirivu
0: mukore ku ate wali omutawana
1: chibuguma isa yatuze kibono cheyo
4: cheyo ndikwa tuze kibono cheyo ka ya e ende iriri ya o cheyo
1: kobati chinemi
0: akolonde
1: oyine wango lyovo kumenao eliya mlonda mas
0: asi ngemi kono
1: ee awali ya tusobola kukutao yi tusobola kukutao e ende iriri okobi nkobi cheyo atao e ende iriri so aona wali
0: babuzibu
1: kale yatuze kibono igwaya
0: patio
1: mba kusemesa
4: ndi kuigwaya i ga wa a ya a igwaya
1: busatu
4: mwe yanziza
1: yatuze kibono kuperi abantu ngo muwa senta ngirenda kusasula yatuze kibono kuli yaka
4: ndi kukuli yaka ka u la ya a ende iriri ka a kuli yaka
1: chembo kusimiso kize makaya mulonde
2: amere sanafu
1: mushitegeere
2: ka u la ya a ka a kuli yaka
1: bakuwa kabonero
2: nyanza lata
1: mukweli ma shabani maganda chibuguma isa yatuze kibono miala
4: ma ya a la a
1: bosatu
4: mbwe yanziza
1: nalanda naja mkanumira ako kuomyo lusoga shabani
0: wampa
1: wani kabubo nilo bia mtu serious tuligaba sende ni gasta mazo kule kule kusende di soka aye ndija kubeisimu loku banga hivu zobi nji leka nsoke mbako ne mbako leku ni gasta ibiri mwenda msambu ni gasta ndara ash ote mpini ya chama star ibiri mwenda msambu star ndara ash ndija kubama simu wano kansoke mbabu uze kubanga edashika dijire atenga hivu zobi nji mwasha fiki
2: wampa
1: mako mako wami yolusoga ema amba enkalirire oba entalike eri kuluti muruso ganapa jiwe erina
2: lata ndiriramu kusakundiriramu
1: ema amba enkalirire oba eyentalike eri kuluti muruso ganapa oba muruso gawau bajeta batia
2: ajeta mchomo
5: Echalo Omuluka Eigoloza Nei sazali achaba zinga muova Buliwali kugwa Yoli kuswaza
4: Weta msito
0: Manjisebo
4: Ogogo wa msito
1: Muka wakabu nukalalao
0: Nakaga
1: Msingo Mkwa hirimo nani hirina Chibuku mwisa wa muka wakabu nilo Eyo bajeto mukalo. ya kubenga lobukika. Mashafik.
2: Wampa.
1: Oruma, obo oluti olusime mboli. Mulusoga napa. Tuleta lutia. Wo mulusoga.
2: Atandira mukuti uleba.
1: Oruma, obo oluti olusime mboli. Mulusoga napa. Tuleta lutia.
0: Yatenge somutwe
1: Chivuko maiso mulonda
4: Ka mulonde
0: Haka saga mpani Haide huwe sabibio
4: Oruma Chivuko maiso ka mulonde Oruma olusime mboli Tulueta omusabi Oba endunga
1: Baku wakaba nino
4: Nkeya nziza
1: But Aona avao Ninkari wa mwasi shafiki Olu nambala nenda uliza kubantu Wakamu mela kubantu wabu uliza kubiri basatu Kikie yukulia Mashafiki
2: Wampa
1: Empiso jaba kozesa okuruka oba okutono omukeeka. Muluso ganapa bajeda batya.
0: Bumba. Ya tenge
1: so ati nenemye. Matini ya mvile makaya.
2: Kante.
0: Ato tereze ni choko ye. Ati kandereze. Ezi ya choko ye. Likuwa nato tereze ati. Rino me.
1: Chivoko miso mulonda. Kari. Ewa jeta lukato. Owaba ni jeta lukato. Ayenga. Orusu wako lutu fajeta lukato. Nka aliwa masha pick.
2: Kwa mpalata.
1: Masha pick.
2: Wampa.
1: Echi intu. Oba emigogo jeba koze isa okuna azomu ntu afiro oba omufu mruso ganapa bajeta batia womi mruso ga
2: kisumwa
1: teleza
2: kisumwa
1: teleza
0: kare
1: kare bakubo bwane bisatu
2: nyanza
1: la ayo lokuba omukuzo kuno wandi misumwa uli zaka mandu mmane mbone baliko babatiawo kiri kitya
0: kale oli ku kina munana akatweneze mu kagabu soga ready yut natero kubanga tufundikira omukisa gukaliwa abantu bali funa ku center benda wulu weno solo kwanga gitabu ngundi kwabo okubanga wangula ku mpiyo lwale sigala isimu ngoniga tutayiri mwenda misambu
1: andi oniga speed abantu bali kuniga mpola mpola omuntu abataidi omuyaka ali kuuzo lwale abataidi tupira okay. Omuntu mpola mpola
0: kale gemaka simuko igoli nengumye biri ku isimu niyo gwandi kuogera naye oboli akatonda inzo kukole bulungi zena ali kuogera niwe nizo kuba tiri bulungi ino ino ino aya tenza aka kenina kali kungolanga bulungi tiri bubi nera so zena atego woku bandi ali kunigera tewe na tiri bubi ino ai ali na yongerwa ku tuteka kutambula tutiyo woku bandi choli okufuna mote ko kubako ni chotayo
1: atam
0: no woku bulangu bitambula
1: niga star ibiri mwenda musanvu star ndala ash kobe niga star ibiri mwenda musambu star ndala ashinde kule kusente disoka wano anunga ndikubuza okule kabale benkubire buti ndija aba kubire isimu lekula ko isimu awo biza kuzira musabi na mukaga 508333
0: abazira musambu mukaga 8 mukaga 8 mukaga 508 musambu mukaga 8 mukaga 0 musambu mukaga 8 mukaga 8 mukaga 5 tusobola kwanga tukuliza mukago we
6: baba
0: wanji
6: ono ni dene so kufana ikumbia kuplay male
1: kapala asa oibio
6: ndiku unka ulisa
1: oliku yes, uomero ulusoga
6: ndiku uomero ulusoga babo mbukizo uomu savi ulumu ulusime mboli na akubati
1: mamuli
6: nga kala usai moni wano yanku wani munga lati baba
1: umana waipe
6: ono na umana uso meso wa ikumbia ngobia ifani
1: uwe tiamira ume mpaka ane yoni eke ikumbia neka ii banani katona kale denis weba lini denis alikumbia wakuisumiri ya government kumpi na kumpi yao banda baka hapo hapo mbenda inu peka nukema yu kwa bandi babili mboni ulusa kalu kuomu wapi owa anta ati
6: omukulu weba lukutu wele
1: weba lukutu uliza
6: ono kutele vogemi ya kaluazamu sa ukubwe buduba e
1: kaluazamu sa eee buduba e no
6: yes sebe buduba e wanungo wa mante
1: kwenda gaba baba mante ni alio
6: aliyo babo luso kama ilikunuka uwo msaviyao
1: ii
6: watu uwo meile ino kaluwaza msebunuwa
1: ii uwe tiamira
0: mwagema kumbu nabaku msavi
1: mwagema msavi mwagema msavi akafo go big go big ii badang
0: katibiga magana wetio kuga kumusavi kabi ya kuga go big ii rai chitote yu kuchindu chindi tobo nani mkabwa
1: kari kari kideke
0: owe
6: weba likuwele
0: weba likuwele liza
1: mea asemba yu Nigesta ibiri mwenda musambu star ndara ash bana ndikwenda gaba yokusente dindi ateze ndo disanusa sabane kubanga ese ndigiye kumasimu gaba
0: mukagwa wanji
1: sabane
0: wanji wanji ngabo wasebo
1: tolako ntoloko kale chibugo maisa
2: wamba
1: se wo myolusoga
2: ando wo mye
1: duma atayireku terezo lusogoro
2: Duma ababese
1: busatu
2: bwe yanziza
1: kibugoma isa
2: wangisebo
1: ekigogo kitaire ku itoke womi olusoga
2: ekigogo kyaniza
1: busatu
2: bwe yanziza
1: kibugoma isa
2: wangisebo
1: tuva kukungula pamba womi olusoga
2: tuva kunoga pamba
1: busatu
2: bwe yanziza
1: kibugoma isa
2: wangisebo
1: tuje tukungule duma
4: tuje tusisibule duma
1: busatu
4: bweyanziza
1: ndi wa mashapiki na alanda paka mukano mero aka obuwangwa
2: leta
1: mashapiki
2: bwampa
1: omwezi ogwai 12 muruso ganapa guwe elina
2: ogweba gweta namu wabuzo
1: busatu
2: neyanziza leta
1: mashapiki
2: bwampa
1: omwezi ogwomwenda muruso ganapa bagweta batya
2: ogwomwenda bagweta namutyabuko
1: makaya
2: a nditereza mulata
1: mu
2: ogwomwenda
1: yesebo
2: gweta namugero
1: makaya
0: bakulonde
1: muyole gemaka wandi
4: chapa omwenda
1: yesebo
4: kibuguma isa amulonzi
0: londa
4: omwezo ogwomwenda bagweta namugozi
1: bakuwa kabana shabani
4: keyanziza
1: bas mashapiki
2: wampa
1: tukali mu buwangwa
2: leta
1: muruso ganapa oba mwifa basoga omuti ogumera kumuti gwinago bagweta batia muruso ganapa
2: kumuti gwinago lata eyongulukira
1: busatu
2: yanza lata
1: mashapiki
2: wampa
1: omusada eyali kuno omukazi nagolola bamweta batia muruso ganapa
0: ngumba kubera yana ali kunemize
2: oyaba mutu alume
1: busatu
2: yanza lata
1: ndikwenda kula musa ku mutu alume shabani maga manya fa na bana banko bani kwa banji isiku manya
0: yogere kitu ofisebo chikuwe wetuge chikuwe mukanwa
1: abasa ada bako baba akoloza abakazi asa bana mli batu alume
0: bani
1: shabani isiku ali nani nani ani
0: eh bana muwe ine
1: kale okusengera shabani
0: mwana wago navyo ay muva umutia nge mejiwa idembe kusiga bayi nayi mwenziro
1: nigasta ndiga bakudashika nigasta ibimwana msabu nigasta rush tambini yacha mamuganda wange seno ndido shaban kobera abantu bagabe sente ndikwenda ndiga bakudono nabwo nayi musada wa kubesi mo ndidi
0: kale mukagwa mulunji akasende kano kaife kaimu ate chintu chemu chakuli amo gema isimo nige stay bimwe nda musambu standard ha shank mi video nga ku isimo izo kuba na mukisa obula mu izo kucha kuncho nga bichusemu
1: jata nkule chu mecha
0: ne bichuka mushegeza nje bintu bizo kuba nga bikuchukira mwencho wasulu kusasabia luna kululamba
1: ochini nga shaban nalo lisu go big aye nko kwedi ya kuchize mecha mzee imgo ya kino chebeta busoga house 86 olidi ya bwire bona bona kuna labu na lo kuna labu nige star ibirimwe na msambu nige star ndalash Shabani
0: beti ya kutija kusula yo anko beti ya kusula buzibuchi mwili na yonje sula zeja sula ze waka bacho zeo ji
1: sabo
0: maji bifa urele gamba mi sabo
1: ule ule shabani okusula mugo bige tichi legeza nito uza wosu ayo weza kwa umuza
0: mu kukani ya tini mwili gulikuluma mene umuzebu
1: kusa
0: dombele ireki
1: kale libro dashika isi mbalo kusente
0: ndeka
1: nige star
0: go bige wene ndano nuluka mwene na aja
1: nige star ibiri mwenda musambu star ndala ash kobe nige star ibiri mwenda musambu star ndala ash ndekule yo kusente abantu bano mbaku vile bute reverence yaba ulire tukakase sente odifuni waba wabawa kuchazizo wabawa kuchaziza kakase sente nga ditusa kuisi mulio zani sobo zaineku ilamu star ibiri mwenda musambu star ndala ash buti wembanizo wano kumutu buja kuboti fireworks abantu bale amakumi abiri
0: kiyuma kimyuke
1: kimyuke ngolole aye lero ndi kutuka wakanze tida ako mamunjira nga mroko ya mfuwa kukua
0: alimba wali kugua bi
1: anti
0: mkwenda yogira kwa mazimaze vyo ndo msirika aye mwala wa yoga yoga
1: mkwa ilima uchibu kumaisa
0: wakano chitu fuwasi ya mroko ya fwa wali kugua bi
1: mashapiki
0: kwa na yensi mwemari
1: kando mwaka
0: kwa bige kufuzizi lumbo semba yu mwari wale ngeza haka kuhoti na kande mkanda waga yapa mchala ya chibu kwa zuzuri mwa mzala
1: chibu kumaisa anka alimu kolaku
0: uka alimu kolaku wa yugo bige unajua ulero wabe
1: mwuma anka aliku yako chibu kumaisa wama wano mwuko ilimeo mwe mejimu wako yewoya aye mizegie njaku jironsa chibu kumaisa mwangwa
4: ambasevo
1: ekiti imba chiba kuzesa okutege ebisolo ebyo munsiko abayizi kye bakozesa kiwe erina muliso ganapa
4: erina kiwa ya lutula
1: busatu
4: bweyanzi
1: entebe eyo wacha bazinga ifa basoga tujenda tutia
4: eryo liba ikonero se
1: busatu
4: bweyanziza
1: nendo kwa msaku mkwanu kwanga tamula mwangi mama mkwanu kwa misha eganga
0: tukula msaku tumwende neba likuwa angalio ame mulu wa irena kudino na we mwidua lio nga pana wale mwidua lireyo
1: sio kama isa
0: mtu video
4: vini mama sebo
1: eisusa wana wankubuze ndia kale chicho eisusa neri liwa mruso ganapa
4: eisusa nechirio naiva eriva kuchirio
1: hee busati
4: mwe yanziza
1: ndi kuenda mwoku kuzigirira mnangai wali kuenda uburu dagala A tufu ngate dagala ino liba lirigit haba need to have life need to have life baidanda ba emingo wali kuenda ili akaja nikewa kuwa umusi wa manyo umusi nani okubanga amani gaizemu hiyo mwaka yu kujampinga ya adema mwaka ya jumpinga ya adema ndi kuenda kuzigirira
0: new
1: to have life
0: kakensa muganda wange na vile kuna yuna kuru hilo
1: kaziba wa kaziba foundation
0: yaka muganda wange tuwa ikiriza vokole tuwa jikule kirati buti hiyo ayenze mvira yu kubuvire kuzi chuta tabu na kandu buti kaziba iwe akandu kayakati tulina kajiani koso ulukunua umubili guwa hiramu watu gubala wafu na amani wajia wako le minimo bulu unji mina mwa kuwa natuza anakuni na madara gago bigi Wacho galangata noti yonga.
1: Yeah, new to hub life.
0: New to hub life. We na mchibu geje idinda. Waseo kuwa gana. Wale we na ato. Wano vaku new to. Wale jago big.
1: But indi kusikirira. Mami kazi baba iganga. Kukari road yoku ingize chizi mchibu da condent hotel. New to hub life. Funa idagala eningo di kuluma. Kodo likuenda wakubulide kubulide. Ili omuntu nga. Echizi baba chizi mchibu visu vya inavyo. Ti kuenda idagala.
0: Just kuogira kunai yikumu waku magizi.
1: Bas. Nenda oje kunyutu haba life kupa kusilo msambu mwenda itani abina msambu ndala 00 mwenda zero msambu mwenda itani abina msambu ndala 00 mwenda oba kuzilo msambu 00 anana isatu anana mkaga anana mnana zilo msambu 00 anana isatu anana mkaga anana mnana nyutu haba life Bakui dandabe idagala bakuru ba inechu machaba
0: kutamu Inechu mebikebira
1: Chakutu la mwebini na gabi yana
0: Biyako uzamu mizisa Wa ila mwaba fresh Wako le minu mwama dadi sana
1: Ante je mizisa Je mizisa je na jigule damu
0: Ante kati mizisa ni jo Mbuli omwa ni mizisa We mizisa tojidi sebo
1: Nige star iviri muenda musambu Nige star andalash Zana yoku mnumu lagu wankanga besente Dimnedi kubanga Tudiko zesa Nige star iviri muenda musambu Nige star andalash Echu manchita ankulewa nungabe sente Edomu kuzogo kusatu Nika star ibirimwenda msambu Nika star ndalash Ayi bubofi nye sente Sindikala kumeseji kunamba yangi jendi Gabela ku sente edo Kakasa nye sente odifu nye kubanga Sisi mwebe ilaga nye sente jida kuhisimu rio mpuru Shaba ni kubira abantu abe bukoli yao Aba inu wabu wembe Banige muku Chibu kuma isa
4: Wampa sebo
1: Echu wabanga ochitu use Mwana wa mama wo Iwe omwe totia
4: Muluso ganapa mwani na wa mama amweta dada
1: busatu
4: mbwe yanziza
1: mashafiki ebu uzobi njyo wa lero ndio kuba mukoze kuba na imwe shaba ni bara akidolwa ido
0: abari kuidolwa ido kuliko mwana mlenzi shaba kaki ali
1: mwana mlenzi shaba kaki ali
0: kakensa
1: aha
0: baba ku mwami dan mawanda
1: dan mawanda no yo wacha basura kuruso zegenge yena
0: Yali kwa wido Kwa waku mwami musubo waiswa
1: Musubo waiswa Wenda la gobi
0: Kwa waku maganda ismail
1: Maganda ismail wechi butu Buti unakuro adoro wakusatu
0: Awali kuidoro wakusatu Okukoso na kurencho Nibano wano wa manga Kuliku mwami ayodo Kisige John
1: Ayodo kisige John
0: Kwa waku mwase joseph
1: Mwase joseph
0: Kwa baku mwami wa mbuga Joshua Kwa baku mbayangwa Franco
1: Kale, nigesta ibiri mwenda msambu Onigesta ndarashi wabuzaine kundikuenda ala kula sente kudachika atanu Ebula kudachika bidonka Nigabuti tanga zomkisa tomana niwa alikujofu na sente dinode gulia lero Ngonigesta ibiri mwenda msambu Onigesta ndara ash Mashafik
4: Wampa
1: Buso gojidi
4: Njidi ya katantono
1: Njidi Buso gojidi
4: Njidi
1: Budaya
0: Chuna kuta asante
1: katantono Ikeleza liyeweta budaya Tulia garamu isa zachi Ili achaba zinga
0: Atio
4: Vula mojirata
1: Makulo onde Wajabuide
0: Tame
4: Chukumo isa amulo onze
7: Echalo Omuluka Eigoloza Neisa zali achaba zinga muova Buliwali kugwa
8: yori kuswaza
0: kali abantu banga bebidaya mugeme isi munige stage rimenda musanvu standard hash muzana musoga robinga akasendeka nokayimwe anti chindu chaimwe
1: eri bino dachi kandale yonkane ga stage rimenda musanvu nige standard hash tampinye cha masiri kirira kibugumo isa amulonde yesebo
4: ntiri agani bwa muisa zali ala teriye bukoli
1: makuru akaba nokalamba
4: keyanzi
1: masha pick
4: bwampalata
1: egolo zalebeta chigandalo tuliagara muisa zachi eriyo bacha bazinga
2: Nasa chagani buwa mluka
1: Pakulu wani
4: Anangu
1: Wani kaka sawa kubanga utu wibuza utunen songa
4: Chivuku moisa
1: Yesebo
4: Muloze Chiganda alo ya gani buwa bunole bunanu
1: Bakuwa kama nukalamba
4: Mkeyanzi
1: Wetiamirao Ndi wanta ati umuisa maase Shafiki umuisa igaga
2: Leta
1: Mwa Shafiki
2: Wampa
1: Buse ambati ya town council Manifino Mubuzo gawano Tame tuko bereku Awo, ili mwisa za cheria chabazinga.

0: mwenda ibiri mwenda musambu unike standarash mbali kula sente evike teze chinde chuo kusatu aye kusaa wedi semba iwali kuzana
1: asemba buti asemba yonize na
0: mkula iwali kusemba yobuti zana buti ingu unike star ibiri mwenda musambu unike standarash otem ebla dachika ina shabani nikuenda abantu bazane ba wangule sente nikuenda kula msaku mkwano kwange zena radio bingo zene Dennis okuva ikumbia wewe kuzana msubo waiswa okuva chiganda aliku John from Buduba aliku basani mwana ya program buso galu baba mutampa yona kula misaku baba na kula misaku mwami kaziba au kaziba foundation mwena mwena mbala misaku kambuze mnange mwase Shafik
2: ndiwa lata
0: mwase Shafik
2: wampa
0: egoloza lebeta na muiwa lili mwisaza chi ilio bache wazinga
2: ije mluo kalata hatereze mkulata
1: wate katiani ya
0: kukumieku
2: na mwiwa ni mwese mbatia
1: vana
0: ewe iwa
3: echalo omuluka eigoloza nei sazali achabazinga muova mbliwali kugwa yori kuswaza
1: kale echalo muluka ni sazali achabazinga mbliwali kugwa ngaba yu wasikakati onotaidi yeduli
0: nchaba nini brada chika isa nungabe senti kabira kabona sika nukendi igaba
1: bakari ya mbulu unji so mbulu onde
4: kamulu onde
1: mbulu onda sume sebusoga
4: na muhiwa ea ganibu wa muhi sazali alata achabazinga eriyebula mojisa
1: mbapuwe owateite
0: owateite mnange ndi kutaka mnange abe kalilo banyige ako mwenye nye ibiri mwenda msambu ako mwenye nye moiza akadala oidi mwarange alieti na mganza alie waka ae mwendo gulula mojasa nukainyo
1: eee
0: kuwa bula moji wafuna mwemuka zoku satu wanyige ako mwenye nye ibiri mwenda msambu ako mwenye nye moiza akadala mwaka zoku nukaku satu gota ena ani wano ebulu umba
1: aye biwa wangu wanda malaga vyo gira
0: chivoko maisa
1: uwe chivoko waka malaga wanda kwa tia vashabani ya ichizatabu doki takula maisa
0: echando mudispikti ya ema yuki
1: anti doki tolo
0: chalo chabla
1: mbuzi chabla
0: kambuze vini
1: ewa iteni
0: echando mudispikti ya ema yuki chalo chabla mbuzi chile mwisa za chie liyo bacha bazinga
1: lumba
4: echalo chando chili muisaza lya lata chabazinga eliyebuna
0: busatu
4: mbwe yanzizo
0: bulange town council tujaga na muisaza chi eliyo bacha bazinga
4: bulange town council akuba tulina bulange
1: ira mu
4: bulange yakandi kwa busikisebo
0: busatu
1: kabyo yenda kusomesa
0: walikuwa nakola chi
1: yenda nakola chi obuyizo butolaga
0: Chabani,
1: wamba
0: wewe na chikanda leo yonka. Kobe abantu banige sente.
1: Gemaisi munige stage mwenda msam standard hash. Julius, chapaso ni wabavuke na birere. Eka busa eka sokwe na iwemba. Chiamba iwe. Abavuka mba muko kwa kasente, migamu asoko kwa ngofu na kasente kano, obula mukutambulire bulungi chona chiwe.
0: Nega star ibiri mwenda musambu star ndala hash. Ndekule wano bufawaks bukube isimu atenga zile ndigure kuisimu yao ndi kusaba abakazi wanga bakulekera omukazi omwana waka embere ikutambula bubi nigamo wangule senti chibugu moisa aba yakwena kusomesa chibugu moisa we
4: wamba sebo
0: teme tukobereku irundu town council au eberi mwisa zachi iryo bacha bazinga
4: irundu town council eberi mwisa zali alata eriye bugabula sebo
0: bakuwe obunno bisatu
4: mbwe yanziza sebo
0: chibuku maiza ikilo na kisemba ya uo
4: leta
0: shaba nulikuwa andika tukawe reku egoloza eriampu hunde divadi limuisazachi eri obache bazinga
4: eriampu hunde yona erimu gabula
0: busatu
4: mbwe ya nziza
0: kale tankurekiu ma onige star ibimena msambo onige star ndalash tampini ya chamamu maganda wa agaba wanu waniga obubo nilo zena kwenye chuma shaba ndekula angasisi mtukulize kamantu ndekule sente dinonga abantu liba uliza kuchilichitie buu yao shaba ntayo ila inia utukulize abantu baogira wanu abantu liba ulive ndekule wanedi sante wanu ulive otete yo
1: mita kuzira msambu mkaga minana nkaga china nkaga naitanzira msambu mkaga

0: bikuwaga rwebirirwa beyi
1: namudego
0: tasi yojikoze sekuba
1: namudego
0: ndakukutega rwegarigwa
1: namudego
0: bemutombo nao aye
1: namudego
0: bikuwaga rwebirirwa beyi
1: namudego
0: tasi yojikoze sekuba
1: namudego
0: ndakukutega rwegarigwa kompita ko sagala na yenge gadalanga rwacho sukulimba wayi sabubi olabo somesa nabutinze kilo lukumi ni wakubada ya desula mugeta katono kefu na leka tuka gaba nebabiri mutimo gutulugunya na yenge vya dalanga lwato guluwiriza
1: yesawo
0: kalubato njaga langa lwato koze sapo itimento kunu miakicha wemanya na buliru onsubiza kuba

0: fanta.
1: Nije saiboko. Nije fanta.
0: Sawa ya vima kilo lukumi. Mumpare muri muchi. Kilo lukumi.
1: Akwe kusente. Alikuwa damu nsawa.